Mirësevini në Radion Zëri Tyrkje, sot është e martë, data 12 maj 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin radiofonik të TRT-s në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këto, përmes radiostacionit TRT Vote West në satelitët Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet përmes webfaqes TRT-dinle.com.

kom fraksion radular. Në emision e sotëm pas buletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, Palestina, historie pa fund dhe a e dini se. Në varsit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muharremi bashkë me operatoren e transmetimit Asdhëj Kılmaz do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Dëgjues të nderuar, në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Tyrkia ka shënuar një kthesë historike në doktrinën e saj të mbrojtjes, duke vendosur sigurinë kibernetike zyrtarisht në qendër të strategjisë së sigurisë kombëtare. Në ndrejtimin e presidentit Erdogan, Këshilli i ri i sigurisë kibernetike ka shpallur se mbrojtja e hapësirës digjitale nuk është më thjesht një çështje teknike, por një element i pandashëm i sovranitetit shtetëror dhe atdheut kibernetik. Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan zhvilloi vizitën në Doha ku u takua me emirin e Katarit për të diskutuar sigurinë rajonale, situatën në gaz dhe rëndësinë strategjike të ngushticës së Hormuzit. Lufta SBA Izrael kundër Iranit u ka kushtuar amerikanëve mbi 37 miliard dollar në rritje të çmimeve të energjisë, sipas një studimi të bërë nga Universiteti Brown. Mbyllja e ngushticës së Hormuzit nga Irani ka shkaktuar rritje të fortë të çmimeve globale të naftës dhe karburanteve. Ministri i Izraelit i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir ka akuzuar Bashkimin Evropian për antisemitizëm pasi bloku vendosi sanksione ndaj kolonëve izraelite të paligjshëm për dhunë kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Kievi është sulmuar me dron më njëherë pas përfundimit të ambushimit tregtor mes Ukrainës dhe Rusisë. Autoritetet ukase njoftuan aktivizimin e sirenave dhe u bën thirrje qytetarëve të qëndrojnë në strehimore.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Ministri i Punët Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, filloi një vizitë në Doha ku u prit fillimisht nga emiri i Katarit, Sheiku Tamim bin Hamad Al Thani. Gjatë vizitës do të shqyrtohen përgatitjet për mbledhjen e planifikuar të Komitetit të Lartë Strategjik që pritet të mbahet në Tyrki. Në bisedimin do të diskutohet gjithashtu rëndësia strategjike e rivendosjes së qirisë rundrimit në ngushticën e Hormuzit, e cila konsiderohet jetike për rrugët globale të energjisë dhe tregtisë. Palët pritet të theksojnë rëndësinë e kësaj çështje si për sigurinë rajonale ashtu edhe për stabilitetin ekonomik global. Takimet në Doha do të përqendrohen edhe në bashkëpunimin rajonal në fushën e mbrojtjes së sigurisë. Pritet të analizohet se zhvillimet e fundit në rajon kanë treguar edhe një herë vlerën strategjike të bashkëpunimit ushtarak dhe të mbrojtjes mes Tyrkisë e Katarit. Gjithashtu, përfundimi i mosmarrveshjeve në rajonin e Gjirit do të paraqitet si një ndër prioritetet kryesore për stabilitetin dhe integrimin ekonomik rajonal. Një tjetër temë kryesore diskutimeve do të jenë veprimet e Izraelit në rajon. Në takime pritet të vijë theksi mbi përgjegjësinë rajonale kundër politikave që vështirësojnë procesin e paqes. Po ashtu do të nënvizohet rëndësia e mbajtjes në vëmendje të situatës humanitare në Gazë dhe në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Palët do të theksojnë edhe domosdoshmërinë e ruajtjes së suverenitetit të Libanit si element kyç për garantimin e stabilitetit rajonal. Të hënën Fidani ishte takuar dhe me zvendës kryeministrin dhe ministrin e shtetit për çështjet e mbrojtjes së Katarit, Sheikun Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani.
0: Tyrkia ka bërë një hap vendimtar në modernizimin e mbrojtjes së saj, duke zyrtarizuar sigurinë kibernetike si shtyllë qendrore të doktrinës së sigurisë kombëtare. Në takimin e parë të Këshillit të Sigurisë Kibernetike të mbajtur në kompleksin presidencial në Ankara, nën kryesimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, u theksua se kërcënimet e digjitale janë tashmë paqë kritike sa ato konvencionale. Këshilli nënvizoi se në një epokë të paqëndrueshmërisë rajonale dhe konkurrencës globale, mbrojtja e aseteve digjitale është një çështje strategjike me përmasa ekonomike, teknologjike dhe sociale. Themelimi i Këshillit të Sigurisë Kibernetike në fillim të vitit 2025 konsiderohet një pikë kthese duke centralizuar koordinimin e të gjitha institucioneve në një kornizë të vetme shtetërore. Ekspertët vlerësojnë se përfshirja e drejtë për drejtë e shërbimit informativ kombëtar MIT, Ministrisë së Brendshme dhe asaj të mbrojtjes, dëshmon se shënjestra e sulmeve nuk janë më thjesht faqet e internetit, por funksionet jetike të shtetit si rjetet energjetike, sistemet bankare dhe bazat e të dhënave publike. Ky model i mbrojtjes së proaktive synon të forcoj atë që tashmë njihet si cybervatan ose atdheu kibernetik. Një sfidë e re që u diskutua në nivele më të lartë është rritja e kërcënimeve të fuqizuara nga inteligjenca artificiale. Specialistët paralajmërojnë se sulmet po zhvillohen tashmë me shpejtësinë e makinës

0: Adaptimin afatgjat të Ankaras ndaj luftës hibride, ku dezinformimi dhe manipulimi digital përdoren për të krijuar panik social. Duke trajtuar sigurinë kibernetike si një prioritet të nivelit presidencial, Turqia jo vetëm që po mbron infrastrukturën e saj kritike, por po pozicionohet si një udhëheqës në rajon për sigurinë e epokës së digjitale, duke garantuar një të ardhme më të sigurt dhe të pavarur teknologjikisht.
1: Samiti klimatik COP31 që do të zhvillohet këtë vit në presidencën dhe mikpritjen e Turqisë në Antalje mund të shërbejë si një platformë kyçe për përshpejtimin e tranzicionit global drejt energjisë së pastër në një kohë krize energjetike dhe tensionesh geopolitike. Drejtoresha për angazhim dhe ndikim në Institutin Mjedisor të Stokolmit, Anika Markovic, tha në një prononcim për Agjencinë Turke të Lajmeve Anadolu se prioriteti që Turqia i ka dhënë tranzicionit energjetik të pastër në agjendën e konferencës COP31 është një zhvillim pozitiv. Si pasaj, samiti do të fokusohet të zbatimi konkret i masave klimatike dhe për shpejtimi i kalimit drejt energjisë gjelbër. Markovici vlerësoi se samiti i kaluar, COP30 që mbahet në Belem të Brazilit, prodhoi rezultate të kufizuara, sidomos për shkak të mos pajtimeve mbi heqjen graduale të lëndëve djegëse fosile. Ajo paralajmëroi se negociatat klimatike po bëhen gjithnjë më të vështira, pasi vendimet tashmë kanë ndikim të drejtë për drejtë në ekonomi dhe jetën e përditshme. Ajo theksoi se kriza aktuale energjetike po dëshmon varësim problematike nga lëndët fosile dhe se kalimi drejt energjisë së pastër duhet të përshpejtohet pavonesë. Sipas saj, pavarësisht vështirësive dhe kundërshtimeve politike, COP31 mund të sjellë përparim në çështjen e reduktimit të përdorimit të karburanteve fosile dhe financimit klimatik. Markovici shprehu besim se Turqia dhe Australia do të arrin të udhëheqin procesin drejt rezultateve konkrete, duke cilësuar COP31 si samitin e energjisë dhe zbatimin të marrëveshjes së Parisit.
0: Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, bëri thirrje për rritje më të shpejtë të prodhimit evropian të mbrojtjes, ndërsa ministrat e mbrojtjes të BE-s u mblodhën në Bruksel për të diskutuar Ukrainën, kapacitetet industriale dhe sigurinë në lindjen e mesme. Kallas theksoi nevojën për më shumë inovacion dhe projekte të përbashkëta, duke argumentuar se aktualisht ekzistojnë shumë sisteme të ndryshme mes shteteve anëtare që nuk janë të ndërveprueshme. Ajo kërkoi shtimin e prokurimeve të përbashkëta dhe përfshirjen e përvojave të nxjerra nga lufta në Ukrainë. Sipas saj, gjithse fondet janë të disponueshme, industria evropiane e mbrojtjes ende nuk po e rrit prodhimin me ritëm e nevojshëm. Në takim pritet të marrë pjesë edhe ministri i Ukrainës së mbrojtjes, ndërsa në diskutim është edhe një kredi prej 90 miliard eurosh për nevojat urgjente të Kijevit. Ministrat do të zhvillojnë gjithashtu bisedime me përfaqësues të industrisë së mbrojtjes për të identifikuar pengesat në prodhim dhe furnizim. Lidhur me lindjen e mesme, Kallas tha se do të diskutohet situata në Liban dhe operacionet e sigurisë detare. Ajo përmendi interesimin e disa vendeve anëtare për një mision të ri evropian në mbështetje të forcave të armatosura libaneze pas përfundimit të mandatit të Unifilit. Kallas shtoi se BE-ja po shqyrton edhe pjesëmarrjen për shtatjen e operacionit detar Aspides në ngusticën e Hormuzit nëse arrihet koordinim politik mes shteteve anëtare.
2: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri i Ekstremit të Djathtë për Sigurinë Kombëtare në Izrael, Itamar Ben-Gvir, ka cilësuar Bashkimin Evropian si antisemit, pasi bloku vendosi sanksione ndaj kolonëve izraelitë të paligjshëm për dhunë kundër palestinezëve. Nga një union antisemit nuk mund të pritet një vendim moral, njësoj si të pritet që diell të lind nga perëndimi, shkroi Ben-Gvir në platformën sociale X. A e shtoj se BE-ja po përpiqet të lidh duart atyre që mbrojnë veten. Ministrët e jashtëm të Bashkimit Evropian rënë dakord të hënën për vendosjen e sanksioneve të reja pasi ndryshimi i qeverisë në Ungari dha fund muajve të bllokimit diplomatik. Shefi i diplomacisë evropiane, Kaja Kallas, deklaroi se ishte koha e duhur për të kaluar nga ngërçit e veprimi, duke theksuar se ekstremizmi dhe dhuna kanë pasoja. Ndërkohë, ministri i jashtëm francez, Jean-Noël Barrot, tha se BE-ja po sankcionon organizatat kryesore izraelite që mbështesin kolonizimin ekstremist dhe të dhunshëm të bregut perëndimor, si dhe drejtuesit e tyre. 7 kolon ose organizata izraelite janë futur në listën e zezë të BE-s. Izraeli dënoi masat e reja duke këngulur se hebrejt kanë të drejtë të vendosen në bregun perëndimor të pushtuar. Ministri i jashtëm izraelit, Gideon Sar, deklaroi se BE-ja ka zgjedhur të vendosë sanksione në mënyrë arbitrare dhe politike, ndërkaq Ben-Gvir insistoi se projekti vendbanimeve nuk do të friksohet, duke premtuar se do të vazhdojë të ndërtohej dhe

0: ruaj të gjithë tokën e Izraelit.
1: Hamasi paralajmëroi në një deklaratë zyrtare mbi pasojat e miratimit në parlamentin izraelit Knesset të ligjit që parashikon krimin e një gjykate të posaçme ushtarake dhe mundësinë e dënimit me vdekje për palestinezët e akuzuar për pjesëmarrje në operacionin Vështëri Vërshimi i Al-Aqsas. Pas Hamasit, ligji në fjalë përbën një përshkallëzim të rrezikshëm dhe shton një tjetër shkelje në historikun e krimeve dhe abuzimeve sistematike që Izraeli kryen ndaj popullit palestinez. Në deklaratë thuhet se ky ligj zbulon natyrën hakmarrëse dhe raciste të qeverisë izraelite dhe synon të legitimojë vrasjen e të burgosurve palestinez, duke kthyer gjykatat në mjete hakmarrje dhe represione. Organizata palestineze theksoi se ligji u jep gjykatave ushtarake kompetencat e jashtëzakonshme, duke lejuar shmangin rregullave standarde të procedurës dhe provave, gjë që sipas tij tregon largimin e Izraelit nga standardet e drejtësisë dhe gjykimit të drejtë. Hamasi deklaroi se ligji bie ndesh me konventat e Gjenevës dhe me të drejtën ndërkombëtare humanitare, duke paralajmëruar për pasojat serioze. Ai u bëri thirrje Kombeve të Bashkuara, Gjykatës Ndërkombëtare Penale dhe Organizatave Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut që të ndërhyjnë urgjentisht për ndalimin e ligjit dhe për hetimin e udhëheqësve izraelit lidhur me shkeljet ndaj të burgosurve palestinez. Sipas ligjit të miratuar në Knesset, palestinezët e dyshuar për pjesëmarrjen në operacionin Vërshimi i Al-Aqsas do të gjykohen me një sistem ushtarak të veçantë, jashtë procedurave penale të zakonshme. Gjykata do të ketë të drejtën të ndryshojë disa rregulla të provave dhe procedurës, ndërsa pjesë të seancave do të regjistrohen dhe publikohen në internet. Mediat izraelite raportojnë se të akuzuarit mund të përballen me akuza të rënda, përfshirë gjenocid, dëmtim të suverenitetit të Izraelit, ndihmë ndaj armikut gjatë luftës dhe vepra terrorizmi. Të dënuarit për akuzën e gjenocidit mund të përballen me dënim me vdekje. Ndërkohë organizata ligjore Adalla e fokusuar në të drejtat e njeriut e ka kundërshtuar ligjin në Gjykatën Supreme Izraelite, e cila ka vendosur masë të përkohshme pezullimit deri më 24 maj.
0: Qytetarët palestinezë në Rripin e Gazës thonë se gjenocidi izraelit që vazhdon prej tetorit 2023 nuk mund të krahasohet as me Nakba-n e vitit 1948. Për ta, Nakba e madhe nuk është më vetëm një tragjedi historike, por një plagë që po përsëritet në përmasa edhe më të rënda. Mira familje, pasardhës të palestinezëve të dëpuar në vitin 1948, jetojnë sot në çadra me suris, etjes dhe bombardimeve. Ata përballen me të ftohtin dhe shirat në dimër, me vapën përvoluese në verë, me mungesën e ushqimit, ujit dhe kujdesit shëndetësor, ndërsa sulmet izraelite vazhdojnë pa ndërprerje. Palestinezi Abdul Kerim Akl, një 52 vjeçar nga Beit Hanuni, thotë se ajo që po ndodh në Gazë është e pa precedent. Dikur merrej me bujqësi dhe bënte një jetë të qetë, por sot gjithçka është shkatruar. Sipas tij, Gaza është kthyer në një vend ku njerëzit flenë çdo natë me shpresën se do të mbjetojnë deri në mëngjes. Ai përshkruan një realitet humanitar të rënd, mungesë uji, uri ekstreme dhe kolaps total të jetës normale. Banorët detyrohen të kalojnë ditën në radhë për ujë, ushqim ose për të karikuar telefonat. Akli shton se uria ka goditur edhe kafshët, ndërsa qentë dhe mint kanë nisur të ushqehen me kufoma për shkak të mungesës së ushqimit. Kurse 61 vjeçaria Ismihan Hileif rrëfen se familjet jetojnë pa siguri, pa ushqim të mjaftueshëm dhe pa asnjë perspektivë për të ardhmen. Ajo e akuzon Izraelin për politik urie dhe dëbimi, si dhe për shkatërrimin e arsimit e infrastrukturës. Kjo nuk është jetë, por vetëm përpjekje për mbijetesë, thot ajo. Nga ana e saj, 48 vjeçaria Umu Ala Salim Dib e cilëson situatën si Nakba e madhe. Ajo kujton se nëna i tregonte për vuajtjet e 1948-s, por si pasaj, ajo që po përjetojnë sot është shumë më e rëndë. Në kampet e çadrave mungojnë transporti, tregjet, qendrat shëndetësore dhe çdo shërbim bazë. Dibi thekson se fëmijët e Gazës po rriten para kohe, në vend të shkollës dhe lojrave, ata mbajnë ujë, mbledhin dru dhe përballen me traumë të përditshme. Si pasaj, prindrit nuk kanë më mundësi të sigurojnë fëmijëve të tyre as nevojat më elementare.
1: Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez deklaroi se Izraeli duhet të respektojë anpushimin dhe të përqendrohet te zgjidhjet që mbështesin bashkëtesën, duke theksuar se ashtu si Izraeli edhe shteti palestinez ka të drejtë ekzistojë. Pas takimit në Madrid me drejtorin e përgjithshëm të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sanchezi i u përgjigj pyetjeve lidhur me gjendjen humanitare dhe shëndetësore në Rripin e Gazës. Ai kërkoi garantimin e hyrjes së ndihmave humanitare në Gazë, respektimin e anpushimit dhe përqendrimin të një zgjidhje politike që siguron bashkëtesë patësore. Sanchezi theksoi se Spanja e ka njohur shtetin palestinez dhe i ka dënuar sulmet e Hamasit që nga

0: hadi të par, por njëkosisht ka dënuar edhe ato që e cilësoj si gjenocid të Izraelit mbi Gazën, si edhe vendbanimet e paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor. Sipas tij, lufta po e bën lindjen e mesme dhe vet Izraelin më të pasigurt. Kryeministri spanjoll shtoi se kërkesa e Madridit është të përfundimi i luftës dhe hapja e një perspektive paqeje në përputhje me të drejtën ndërkombëtare.
1: Mediat shtetërore libaneze raportuan të martën se të paktën 6 persona janë vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur nga një surmajror izraelit ndaj një shtëpie në qytetin Kfar Dunine në jug të Libanit. Sipas agjencisë kombëtare të lajmeve të Libanit, NNA, të plagosurit janë transportuar për trajtim në spitalet e qytetit të Surit, ndërkohë artilleria izraelite bombardoi në agime dhe zonat periferike të qyteteve Mansuri dhe Majdalzun në jug të vendit. Sipas autoriteteve libaneze, që nga 2 marsi sulmet izraelite në Liban kanë shkaktuar mbi 2840 të vrarë dhe më shumë se 8690 të plagosur. Po ashtu mbi 1.6 milion njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre, shifër që përfaqëson rreth 1/5 e popullsisë totale të vendit. Ushtria izraelite vazhdon sulmet ajrore dhe shkëmbimet e zjarrit me Hizbullahun libanez, pavarësisht anë pushimit të shpallur më 17 prill dhe të zgjatur deri më 17 maj. Sipas raportimeve libaneze, shkelet izraelite të anë pushimit përfshin bombardime artillerie ndaj 10 rafshatrave në jug të Libanit, sulme ajrore vdekjeprurse dhe shkatrime masive të banesave.
0: Presidentja përkohshme e Venezuelës Delcy Rodriguez ka reaguar ndaj deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump, i cili tha se po e shqyrton seriozisht mundësinë që Venezuela të bëhet shteti 51 i SBA-s. Rodriguez ndodhej në Hagë për të ndjekur seancat në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me mosmarrveshjet territoriale mes Venezuelës dhe Guajanës për rajonin e Esequibos, një rajon i pasur me naftë dhe minerale. Ajo deklaroi se një ide e tillë nuk mund të pranohet kurrë, duke theksuar se venezuelesët janë të lidhur fort me historinë e tyre të pavarësisë dhe me heronjët e luftës për çlirim. Rodriguez shtoi se historia e Venezuelës është historia e grave dhe burrave që sakrifikuan jetën për ta bërë vendin të lirë dhe jo koloni. Presidentja përkohshme e Venezuelës e theksoi gjithashtu se Karakasi po zhvillon një agjendë diplomatike bashkëpunimi me administratën e Trumpit. Në një intervistë telefonike për Fox News, Trumpi deklaroi se po mendon seriozisht që Venezuela të bëhet pjesë e SBA-s, duke shtuar se Venezuela e do Trumpin. Ai ka bërë edhe më herët deklarata të ngjashme për të kthyer Venezuelën në një shtet amerikan. Mosmarrveshja për rajonin Esequibo po shqetësohen aktualisht nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, ndërsa Venezuela vazhdon të kundërshtojë jurisdiksionin e gjykatës mbi këtë çështje.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zëdhënësja e qeverisë së Iranit Fatema Muaxherani deklaroi se vendi i saj është në gatishmëri të plotë, por fokusi kryesor mbetet arritja e një paqe të qëndrueshme. Sipas televizionit shtetëror iranian, Muaxherani foli në një konferencë për media në kryeqytetin Teheran, ku komentoi zhvillimet e fundit politike dhe të sigurisë. Ne jemi me gisht në këmbës, megjithatë fokusi ynë kryesor vazhdon të jetë arritja e një paqe të qëndrueshme, u shpreh zëdhënësja e qeverisë iraniane. Ajo tha se Irani është përballur vazhdimisht me sulme, por çdo herë është ringritur më i fortë. Edhe këtë herë do t'i shërojmë plagët. Jemi të fuqishëm dhe bëjmë pjesë me superfuqive, shtoi Muaxherani. Zyrtarja deklaroi gjithashtu se Irani ka zhvilluar luftë me fuqinë më të madhe në botë për 40 ditë, duke shtuar se vendi mbetet vigjilent dhe pret përcaktimin e kornizës së negociatave. Ajo theksoi se diplomacia iraniane vazhdon të udhëhiqet nga parimet e dinjitetit, urtësisë dhe interesit kombëtar. Duke folur për përdorimet e internetit, për të cilat kanë shkaktuar debat të madh në vend për shkak të kufizimeve në disa paketët të komunikimit të ndërkombëtar, Muaxherani tha se qeveria e konsideron qasje në internet një të drejtë qytetare dhe shtoi se synimi i Teheranit zyrtar është garantimi i qasjes së barabartë në internet dhe kundërshtimi çdo forme diskriminimi. Lidhur me kohën se kur do të normalizohet plotësisht qasja në internet, zëdhënësja iraniane u shpreh me këto fjalë: kur kushtet të kthehen në normalitet, edhe interneti do të kthehet në normalitet.
0: Emiratet e Bashkuara Arabe janë akuzuar se kanë kryer sulme ushtarake të fshehta ndaj Iranit. Sipas një lajmi të gazetës The Wall Street Journal, cila bazohet në burime anonime gjatë luftës që shpërtheu pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit, Emiratet kanë ndërmarrë drejt për drejt operacion

0: të fshehtë ushtarake ndaj këtij vendi. Në raportin e së përditshme së Amerikanëve thuhet se gjatë armëpushimit të muajit prill, Emiratet kanë goditur një rafineri në ishullin e Levantit në Xhirin Persik. Sulmi dyshohet se shkaktoi një zjarr të madh duke nxjerr jashtë funksioni për muaj të tërë pjesën më të madhe të kapacitetit të rafinerisë. Burimet pretendojnë se armëpushimi nuk kishte hyrë ende plotësisht në fuqinë atko, prandaj SBA-ja nuk reagojnë ndaj sulmit dhe madje e mirëpritja angazhimin në luftë të vendeve të tjera të Xhirit, përfshirë këtu edhe Emiratet. Si pas të njëjtëve burime, pas kundër sulmeve iraniane, Emiratet të mbajtë një qëndrim më luftues në rajonin e Xhirit, dërsa bashkëpunimi ushtarak mes SBA-s dhe Emirateve të Bashkuara Arabe vazhdoi gjatë të luftës. Ndërkohë Pentagoni dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Emirateve nuk kanë komentuar mbi pretendimet, kurse shtëpia e bardhë shmangu përgjigjet lidhur me rolin e Emirateve, por deklaroi se presidenti amerikan Donald Trump kishte në dispozicion të gjithë opsionet edhe se SBA-ja zotronte presion maksimal ndaj Iranit. Pas sulmeve të nisura me njëstetit shkurt nga SBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit, konfliktu përshkallëzuan në luftë me kundërpërgjigjet iraniane dhe sulmet ndaj disa vendeve të rajonit. Më 8 prill, rreth orës 1:30 sipas orës lokale, Trumpi njoftoi se kishte pranuar armëpushimin. Po atë ditë, kompania kombëtare iraniane rafinerive të naftës deklaroi se shpërthimin e rafinerinë e Levantit kishte shkaktuar një ngasje, ishte shkaktuar nga një sulm armik dhe se në objekte kishte shpërthyer zjarr. Autoritetet iraniane bën të ditur se ekipet zjarrfikse ndërhyjnë menjëherë dhe falë evakuimit në kohë të punojësve nuk pati viktima. Gjithashtu theksua se furnizimi me karburant dhe shpërndarja ti në vend vazhdojnë normalisht, dërsa qytetarve i u bëthirje të shmangin konsumin e panevojshëm të karburantit.
1: Lufta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit u ka kushtuar konsumatorëve amerikan 37.4 miliard dollar në rritje të çmimeve të energjisë, sipas një studimi të publikuar nga Universiteti Brown. Sipas gjurmuesit të kostos energjetike të luftës në Iran, amerikanët kanë paguar mbi 37.4 miliard dollar shtesë që nga 28 shkurti, ku SBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet kundër Iranit, të dhënat përditësohen në kohë reale dhe shuma vazhdon të rritet çdo sekondë. Pjesa më e madhe e kostove shtesë, rreth 20.4 miliard dollar, lidhet me produktet e naftës, ndërsa gati 17 miliard dollar i atribuohen naftës dizel. Mesatarisht, çdo familje amerikane ka paguar rreth 288 dollar më shumë në muaj për benzinë dhe dizel. Drejtuesi i projektit, Jeff Colgan, deklaroi se kjo është një kosto që po del drejt për drejt nga xhepat e konsumatorëve amerikanë. Lufta dhe vendimi i akmarrës i Iranit për të mbyllur ngushticën e Hormuzit e kanë shkaktuar rritje të ndjeshme të çmimeve globale të energjisë. Aktualisht çmimi mesatar i benzinës në SBA ka rritur në 4.52 dollar për galon, mbi 50% më i lartë krahasuar me periudhën para nisjes së luftës, ku çmimet ishin 93 dollar. Ngushtica e Hormuzit konsiderohet një nga korridoret më të rëndësishme detare për transportin e energjisë në botë. Bllokimi i zgjatur i saj ka shtuar presionin mbi portet rajonale, oraret e transportit detar dhe zinxhirët global të furnizimit që tashmë përballen me rreziqe sigurie. Përveç mbylljes së ngushticës, Irani ka goditur edhe infrastrukturën energjetike të alatëve arab të SBA-s në Xhirin Persik, duke rritur më tej kostot ekonomike të konfliktit.
0: Kryeqyteti i Ukrainës Kievi u vë në sulm me dron të martën menjëherë pas përfundimit të armëpushimit tregtor me Rusinë, sipas autoriteteve ukrainase. Kreu i administratës ushtarake të Kievit, Timur Tkachenko, njoftoi në Telegram se dronët armiqësor ndodhen aktualisht mbi Kievin dhe u kërkoi banorëve të qëndrojnë në siguri derisa alarmi të hiqet. Sirenat e alarmit u dëgjuan për herë të parë në kryeqytet të qenë nga e premtja, pak para hyrjes në fuqi të armëpushimit. Armëpushimi tregtorit është shpallur të premtën nga presidenti amerikan Donald Trump vetëm disa orë para ceremonive ruse për përvjetorin e fitores në luftën e dytë botërore. Trumpi kishte deklaruar se shpresonte që armëpushimi të shënonte fillimin e fundit të këtij konflikti. Megjithatë, gjatë periudhës së armëpushimit, Ukraina dhe Rusia shkëmbyen akuzat të ndërcjella për sulme ndaj civilëve dhe shkelje të marrëveshjes, e cila sipas Trumpit duhet të zbatojë nga 9 deri më 11 maj.
1: Ministria e Shëndetësisë së Spanjës Monica Garcia ka bërë të ditur se një pasagjer spanjoll nga anija turistike MV Ondius ka rezultuar pozitiv me antivirus pak pasi autoritetet përfunduan evakuimin e anijes. Si pasaj, person identifikuar i infektuar nuk ka simptoma, ndërsa 13 shtetas të tjerë spanjoll kanë rezultuar negativ, të gjithë vazhdojnë të qëndrojnë në karantinë në një spital ushtarak në Madrid. Anija u nis nga ishujt Kanarje drejt Holandës të hënën, pas zbarkimit të pasagjerëve të fundit, deri tani 3 persona kanë humbur jetën nga ky virus, ndërsa 8 raste janë konfirmuar në

0: nivel global. Me styreja një grua franceze që ndodhet në terapi intensive në Paris dhe një shtetas amerikan që rezultoi pozitiv pasi shfaqi simptomat rreta. Në Holand, 12 anëtarë të stafit spitalor janë futur në karantinë parandaluese pas gabimeve procedurale gjatë trajtimit të një personi të infektuar. Monica Garcia deklaroi se operacioni i evakuimit kishte përfunduar me sukses pas dy ditësh transferimit të 125 personave nga 23 vende të ndryshme. Në bord ndodhen ende 25 anëtarë ekuipazhi, dy punonjës mjekësor dhe trupi një pasagjeri gjerman që vdiq gjatë udhëtimit. Ania pritet të mbërrijë në Rotterdam më 17 maj për dezinfektim. Lloji i hantavirusit i lidhur me epideminë është varianti Andes, i vetmi variant i njohur që mund të transmetohet nga njeriu te njeriu. Edhe pse ania MV Ondius u nis nga Argentina më 1 prill, organizata botërore e shëndetësisë beson se infektimi i parë ndodhi para nisjes së lundrimit dhe më pas virusi u përhap në bord. Megjithatë, autoritetet argentinase kanë vënë në dyshim nëse epidemia nisi nga qyteti Ushuaia. Autoritetet shëndetësore në disa vende po gjurmojnë tashmë pasagjerët e kontaktet e tyre për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të virusit.
1: Një grup kërkuesish shkencor ka arritur të testojë me sukses efektin e frekuencave të ultratingullit nga 3 deri në 20 MHz mbi strukturën e viruseve, duke përdorur pajisje që gjenden rëndom në spitale. Rezultatet e publikuara në revistën Scientific Reports tregojnë se drivjet mikroskopike të krijuara nga valët zanore janë të mjaftueshme për të shpërthyer membranën e jashtme të virusit. Shkencëtarët e kanë pagëzuar këtë fenomen si lufta kundër virusit përmes britmës, duke krahasuar procesin me shpërthimin e kokore. Në themel të kësaj metode qëndron parimi i rezonancës akustike, kur frekuenca e valës zanore përputhet me frekuencën natyrale të dridhjes së membranës virale, grumbullimi i energjisë shkakton vetëm strukturën e virusit. Gjatë eksperimenteve u vërtetua se vlerat e temperaturës dhe shkallën e aciditetit ose bazicitetit të qelizave për rreth mbeten konstante, gjë që garanton se qelizat e shëndetshme nuk pësojnë asnjë dëmtim. Kërkuesi Odemir Martinez Bruno shpjegoi se ky proces është tërësisht geometrik. Viruset me strukturën sferike e thithin energjinë e ultratingullit në mënyrë më efektive, duke bërë të pamundur që ata të shpëtojnë kësaj metode edhe nëse pësojnë mutacione. Përveç efikasitetit, kjo metodë konsiderohet si një zgjidhje gjelbër dhe miqësore me mjedisin. Ndryshe nga ilaçet antivirale tradicionale që kërkojnë procese komplekse zhvillimi dhe mund të krijojnë rezistencë, ultratingulli nuk lëmbetje dhe nuk nxit rezistencën e viruseve. Edhe pse teknika është ende larg përdorimit klinik dhe testimit e kafshët, ekipi ka nisur tashmë punën për aplikimin e saj ndaj viruseve si Zika dhe Dengue. Ky proces shkencor po ndiqet me interes edhe në Turqi, ku investimet në bioteknologji dhe pajisje mjekësore të teknologjisë së lartë janë në rritje, duke parë te kjo metodë një potencial të madh për të ardhmen e mjekësisë moderne.
2: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 12 maj. Si sot më 1820-ën u lind në Firenze të Italisë reformatorja sociale angleze, statistikania dhe themeluese e infermierisë moderne, Florence Nightingale, e cila është kujdesur në kazermën Selimie të Stambollit për ushtarët britanik të plagosur gjatë luftës së Krimes. Ata e quanin ndryshe dhe gruaja me lamp, nga që natën vizitonte të sëmurët me fener në dorë. Të njëjtën ditë të vitit 1871, komuna e Parisit, e cila vetë qeverisi për rreth 2 muaj në kryeqytetin francez, u njohu grave të drejtën e alimentacionit apo detyrim ushqimi në rast të ndarjes nga burri. Në këtë datë të 1881-shit, në Tunizinë pushtuar nga francezët u nënshkrua Traktati i Bardos. Ky dokument krijoi protektoratin francez të Tunizisë, i cili zgjati deri në luftën e dytë botërore. Si sot në vitin 1884 vdiq në moshën 60 vjeçare kompozitori çek Bedřich Smetana. Ai filloi zhvillimin e një stili muzikor që u identifikua ngushtë me aspiratat e vendit të tij për shtetësi të pavarur. Smetana vlerësohet në atdheun e tij si baba e muzikës çeke, ndër kombëtarisht e njihet më së miri për operën e famshme Nuse e shitur dhe për ciklin simfonik Atdheuim. Në këtë datë të 1916-ës u ekzekutua me pushkatim figura e shquar e lëvizës punëtore dhe republikane irlandeze James Connolly, një nga drejtuesit e parë të lëvizës punëtore në Irland, udhëheqës i kryengritjes së Bashkëve, me të cilën Irlanda shpalli pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar. Të njëjtën ditë të vitit 1925, në Japoni hyri në fuqi Akti për ruajtjen e paqes, një ligj antikomunist i miratuar për të shtypur kolektivisht opozitën politike në perandorinë japoneze. Si sot më 1949-ën u hoq blokada 11 mujore sovjetike e Berlinit. Blokada e Berlinit ishte një nga të parat kriza ndërkombëtare të mëdha të luftës së ftohtë. Gjatë pushtimit shumë kombësh të Gjermanisë pas luftës së dytë botërore, Bashkimi Sovjetik blokoi hyrjen e kurudhave, rrugëve dhe kanaleve të alatëve perëndimore në sektorët e kontrolluar prej këtyre të fundit në Berlin. Sovjetikët e propozuan heqjen e blokadës me kusht që alatët perëndimor të tërhiqnin markën gjermane të sapo futur nga Berlini perëndimor. Në këtë datë të vitit 1951, në atolin Eniwetok të paqësorit u testua bomba e parë me hidrogen, e cila kishte një fuqi shkatërruese 100 herë më të madhe se sa ato të hedhura në Hiroshim dhe Nagasaki. Të njëjtën ditë të 1967-s, grupi legjendar Pink Floyd mbajti në Mbretërinë e Bashkuar koncertin e parë kuadrofonik të muzikës rock në botë, në sallën Mbretëresha Elizabeth. Në sistemin kuadrofonik, zëri dërgohet në 4 grupe të veçanta altoparlantësh përmes 4 kanaleve të veçanta. Si sot më 1978-ën u doq qarshia Jiba në Ankara si pasojë shpërthimit të një bombole gazi. Në këtë incident humbën jetën 49 veta dhe u plagosën 100 të tjerë. Në këtë datë të vitit 2001 u nda nga jeta ish futbolisti dhe trajneri brazilian me famë botërore Didi. A i ka shënuar 20 gole në 68 paraqitje për kombëtarën e futbollit të Brazilit dhe ka drejtuar shumë ekipe argentinase, arabe, braziliane e peruane, si edhe skuadrën turke të Fenerbahçes. Të njëjtën ditë të 2008-s, provinca Sichuan e Kinës u godit nga një tërmet me magnitud 7.8 balë si pas shkallës Richter, pas tërmetit që shkaktoj të paktën 70.000 viktima, në Kinë u shpallën 3 ditë zije kombëtare. Miqtë vyër, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 12 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Ka njerëz që janë si guri themelit që mban një shtëpi në këmb. Sado e fort të jetë stuhia, ata duken sikur nuk lëkunden kurr, por askush nuk pyet. Sa herë është plasaritur ai gur themeli nga brenda? Në historinë e Palestinës, ai gur themeli është gruaja. Ajo grua që qëndron drejt përballë një toke të pushtuar dhe një muri të rënuar. Në të vërtet, nuk është thjesht një njeri mes gërmavave. Ajo është vetë themeli i një atëdheu. Po të mos mbahej kjo histori mbi supet e saj, ajo do të kishte mbetur prej kohësh përgjysmë. Sepse, ajo nuk është vetëm nën, ajo është kujtes, fortes dhe fytyra e gjallë e atëdheut. Sot do të ndalemi te ajo zemër e madhe që shtrihet nga hija e ullinjve e deri tek drita e bardhë e sallave të operacionit, nga Gjergjefi deri tek via e zjarrit në terrenin e gazetarisë. Për ta kuptuar gruan palestineze, duhen parë fillimisht duart dhe zëri i saj. Ato duar janë duart që mbajtën deri në frymën e fundit mikrofonin e rënd të së vërtetës së gazetares që ra dëshmore në krye të detyrës, Shirin Abu Akile. Dhe ai zë është zëri i palëkundur i gruas që në errësirën që kishte rrethuar vogëlushin Hind Recep u bë për të një frymëmarrje, një ngushëllim në anën tjetër të telefonit. Ndërsa jashtë po sillej vdekja, ai zë u bë mburoj për frikën e një fëmije. Po ato duar, ndërsa që ndisin me hollësi një trëndafil mbi mëndafsh, kur vjen koha, bëjnë eroj për të shpëtuar jetë edhe në sallën e operacionit. Ajo mjeke, të cilës nuk i dridhet dora kur nxjerr plumbin nga trupi i plagosur, në fakt nuk shpëton vetëm një njeri, ajo lidh me jetën të ardhmen e një populli. Të jesh grua në Palestinë do të thotë të bashkosh butësinë e mëndafshit me fortësinë e çelikut. Pastaj, ajo grua ulet pranë Gjergjefit, on tatrezin pra qëndismën palestineze. Sa herë që gjilpëra futet në pëlhur, një fshat e rilind. Nëse e shikoni me kujdes, do ta kuptoni se çdo motiv mbi atë pëlhur është një kartë identiteti. Është gjethja e lisit të Al-Halilit, Selvia e Gazës, janë lulet e Ramallahut. Ajo grua e di se edhe nëse toka pushtohet, kujtesa vazhdon të jetoj në fijet e asaj pëlhure. Në të vërtet, ajo është një poete që qëndis. Historina e dheut nuk e shkruan me fjalë, por me penjë. Në Kuts ose Jerusalem, dëgjohet zëri dinjitos i një murabiteje në oborrin e xhamis Al-Aqsa. Murabitet janë gra që e mbrojnë atë oborr të shenjtë vetëm me praninë e tyre, duke shtruar se xhaden si një kala mbi gurët e oborrit. Ato janë rojet e heshtura të historisë dhe të kujtesës. Dhe ndonjëherë ngrihet edhe një tingull tjetër, një zë ulërime, gëzimi e dhimbjeje njëkohësisht. Ndoshta ky është zëri më i rënd dhe më i vështirë për të kuptuar në botë. Kur ai zë ngrihet, koha duket sikur ndalet. Nëse një nën vë ulërimin, ndërsa përcjell për në amshim djalin e saj të rënd dëshmor, lëshon atë zë sikur po e dërgon jo në tokë, por drejt qiellit. E atëherë vdekja është mundur dhe pushtimi ka humbur. Ajo kuj bëhet një britmë lirie që mbyt zhurmën e avionëve reaktiv dhe të hekurit luftarak në qiell. Është sfida që thot, ne jemi këtu dhe nuk do të zhdukemi. Kjo histori nuk shkruhet vetëm në tokat e pushtuara, por në çdo cep të botës. Nga aktivistja që flet për Palestinën në një tribunë në Londër, deri te ajo vajzë e re që rritet me mallin për atë dheun në një shtëpi të syrgjinosur në Kili. Gruaja palestineze nuk e fut shtëpinë e saj në një valigje. Ajo e fsheh atë
në përrallat që u treguan fëmijëve, në aromën e maklubes që gatuan dhe në gërshetat e flokëve. Dashurin për atë dheun e përcjell nga brezi në brez si një amanet të shenjtë, ashtu si një nën që i jep dorën së bijës. Dhe të gjitha ato gra thonë të njëjtën gjë. Shtëpia nuk është më një grumbull muresh, shtëpia është brenda meje, dhe kudo që shkoj e marr me vete edhe atë dheun. Gruaja palestineze na mëson këtë të vërtet. Rezistenca nuk është gjithmonë të bërtasësh. Ndonjëherë është tiruash gjumin një fëmije. Ndonjëherë është të shpëtosh një jetë mes pamundësive. Ndonjëherë është të mos lijosh të heshtet një lajm, edhe pse kjo mund të shkaktoj martirizim. Dhe ndonjëherë është ta lësh qëllimisht një qëndisme për gjysmë, sepse historia ende nuk ka përfunduar. Dhe ajo histori nuk jeton vetëm te njerëzit, por edhe tek toka. Gruaja e mbart kujtesën, por rrënjët e asaj kujtese shtrihen te ullinjtë që qëndrojnë prej shekujsh në të njëjtin vend dhe që edhe kur priten mbijnë sërish. Në episodin e ardhshëm do të ndalemi nën hijen e atyre pemëve, sepse disa histori tregohen nga njerëzit, por ruhen në tokë.

E bardha e bajramiqit është një lloj nektarine dhe varietet unik i pjeshkës që kultivohet vetëm në rrethin Bajramiq të provincës Çanakkale, në shpatet veriore të Malit Kas, emri mitologjik i së cilit është Ida dhe ngrihet në perëndim të Anadolit. Ky frut dallon nga llojet e tjera të nektarinës me shijen dhe aromën e tij. Ai ka një shije të pashoqje fal ajrit të pastër e me nivel të lartë oksigjeni si rrjedhloje pyjeve të Malit Kas, si dhe errave që sjellin grimca kripe me jod nga deti. Kjo mikroklim në Bajramiq e bën të pamundur që e bardha e Bajramiqit të kultivohet

0: tjetër. Megjyrën, shijen dhe aromën etionike, ky frut i regjistruar në vitin 2013 si produkt me tregues gjeografik në Turqi me emrin e Bardha e Bajramiçit, u botua edhe në fletoren zyrtare të Bashkimit Evropian më 16 prill 2021, duke u bërë produkti i 7 turk me tregues gjeografik në regjistrat e BE-s. E Bardha e Bajramiçit, e cila vilet në tri periudha, e hershme, në kohë dhe e vonë, në një sipërfaqe prej 7200 numësh, është shumë më e qëndrueshme se sa llojet e tjera të nektarinës, pra fillon të kalbet më vonë. E Bardha e Bajramiçit është shumë aromatike dhe një burim shëndeti me kuptimin e plotë të fjalës, duke qenë se ka përmbajtje të lartë antioksidantësh. Nektarina ka përbërës natyral që mund të parandalojnë tumoret dhe disa lloje kanceri, sidomos kancerin e zorrës së trashë. Duke qenë se ka shumë pak kalori, ajo është një frutë e mrekullueshme gjithashtu për njerëzit që duan të dobësohen. E pasur edhe me lutein, kjo lloj nektarine ka një efekt mbrojtës në shëndetin e syve. Përveç se kontribuon në shëndetin dhe bukurinë e lëkurës, ajo përdoret edhe në industrinë e parfumeve me aromën e saj të këndshme. Me gjithë këto veçori, e Bardha e Bajramiçit është një prej produkteve më të kërkuara që eksportohen nga Turqia.
1: A e dini se

Të dashur miq të radios Zë Ri Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

0: Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkies, sot është e mërkur 13 maj 2026, këtu në Ankara, ora është 15:30 minuta. Program radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Turksat 3A dhe 4A si dhe internet në adresën trtdin.com/radiolar. Pas së buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Temën e Ditës si dhe Gaza, vendosmëri dhe njerëzi mes uris. Në varsit të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonu Serdar Hyseni dhe kolegja Stella Jelenës bashkë me operatoren Arzu Usta në pultin e transmitimit do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.
1: Qa më shumë shumë?

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi vizitë dy zyrtare në Kazakistan, ku diskutoi me homologun Kasım Jomart Tokayev forcimin e partneritetit strategjik dhe rritjen e tregtisë mes dy vendeve në 15 miliard dollar. Erdoğan mori pjesë gjithashtu në samitin e Organizatës së Shteteve Turke në Turkistan. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan u takua në Ankara me homologun belg Maxim Prevot në kuadër të vizitës së misionit ekonomik belg në Turqi. Dy vendet nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi në fusha strategjike si mbrojtje, energjia dhe ekonomia. Ministri i jashtëm i Turqis njoftoi se janë përfunduar përgatitjet burokratike për nisjen e tregtisë drejtpërdrejt me Armeninë në kuadër të procesit të normalizimit mes dy vendeve. Palët po vazhdojnë gjithashtu punimet për hapjen e kufirit tokësor dhe restaurimin e urës historike të anit si simbol i afrimit diplomatik. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se prioriteti i tij kryesor është pengimi i Iranit për të siguruar armë bërthamore, duke paralajmëruar vazhdimin e presionit ekonomik dhe të bllokadës ndaj Teheranit. Ai pranoi gjithashtu ndikimin e krizës me Iranin në ekonominë amerikane, ndërsa mediat amerikane raportuan për një plan të mundshëm ushtarak të Pentagonit kundër Iranit. Moska thot se tensionet në ngushticën e Hormuzit po e shtyn tregtinë e naftës nga dollari amerikan drejt juanit kinez. Ministri rus i financave paralajmëroi gjithashtu për ndikime të gjëra në ekonominë globale dhe çmimet e energjisë.
1: Atë tani po ndalim më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan nisi kontaktet e tij në Kazakistan nga kryeqyteti i këtij vendi, Astana. Erdoğani zhvilloi fillimisht një takim kok-me-kok me presidentin e Kazakistanit, Kasım Jomart Tokayev, në Pallatin e Pavarësisë. Më pas, së bashku me homologun e tij, ai kryesoi mbledhjen e Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik në nivel të lartë Tyrki-Kazakistan. Në bisedime u shqyrtuan në të gjitha dimensionet marrëdhënie të dy palëshe, të cilat ndodhen në nivelin e partnerit strategjik të avancuar, si dhe hapat që do të ndërmerren për forcimin e lidhjeve strategjike mes dy vendeve. Në pjesën ekonomike të vizitës, ndër temat prioritare janë objektivi prej 15 miliard dollarësh për vëllimin e tregtisë mes dy vendeve dhe projektet e bashkëpunimit në fushën e energjisë. Në këtë kuadër u nënshkruan protokolle dhe marrëveshje të reja bashkëpunimi në fusha të ndryshme. Gjithashtu Erdoğan dhe Tokayev do të marrin pjesë në forumin e biznesit Tyrki-Kazakistan, ku do të takohen me përfaqësues të biznesit nga të dyja vendet dhe do të diskutojnë mundësitë e investimeve. Pas përfundimit të kontakteve në Astana, presidenti Erdoğan do të udhëtojë drejt Turkistanit, i cilësuar si qyteti shpirtëror i botës turke. Atje ai do të marrë pjesë në samitin jo formal të liderëve të Organizatës së Shteteve Turke. Në fjalimin që pritet të mbajë gjatë këtij samiti, Erdoğan i parashikoi të jap mesazhe të rëndësishme lidhur me zhvillimet aktuale në Lindjen e Mesme, si dhe mbi çështje rajonale dhe globale. Gjithashtu ai do të zhvillojë takime dypalëshe me presidentë dhe me kryeministra të vendeve pjesëmarrëse në samit.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi një takim në Ankara me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e jashtëm të çështjeve evropiane dhe bashkëpunimit për zhvillim të Belgjikës Maxim Prevot. Sipas burimeve diplomatike, takimi mbahet në kuadër të vizitës së misionit ekonomik belg në Turqi. Në një deklaratë të përbashkët të ministrive të jashtme të dy vendeve, thuhet se misioni i kryesuar nga mbretëresha Matild në emër të mbretit Filipe zhvilloi vizita në Stamboll dhe Ankara nga 10 deri në 14

0: Mai, mbretëresha Matilde u prit në Stambol nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan dhe bashkëshorti e tij Emine Erdoğan. Misioni ekonomik synon forcimin e tregtisë dhe investimeve mes dy vendeve me fokus në sektor strategjik si energjia, aviacioni dhe hapësira, industria e mbrojtjes, logjistika, transformimi digital dhe industria farmaceutike. Në kuadrë të vizitës u organizuan seminare dhe takime dypalëshe, ndërsa u nënshkruan marrëveshje dhe memorandume mirëkuptimi në fusha si lëvizshmëria, bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes, sigurimet shoqërore dhe siguria ushqimore. Palët theksuan rëndësinë e marrëdhënieve Turqi-BE, përfshirë modernizimin e marrëveshjes Unionit Doganor dhe lehtësimin e lëvizjes së biznesit dhe qytetarëve. Gjithashtu u vlerësua roli komunitetit turko-belg në forcimin e lidhjeve politike, ekonomike dhe kulturore mes dy vendeve.
1: Delegacioni i kryesuar nga mbretëreshja e Belgjikës Matilde zhvilloi programin e ditës së tretë të vizitës në Stamboll, ku ajo vizitoi selinë e Bankës Qendrore të Republikës së Tyrkisë në qendrën financiare të Stambollit. Në këtë vizitë morën pjesë edhe ministri i financave dhe thesarit të Tyrkisë Mehmet Şimşek, ministri i familjes dhe shërbimeve sociale Mahinur Özdemir Göktaş, si dhe guvernatori i Bankës Qendrore Fatih Karahan. Mbretëresha Matilde dhe delegacioni i saj morën informacione mbi procesin e ndërtimit të objektit nga arkitektët Şefik Birkije dhe Selim Dallaman, ndërsa bën edhe një fotografi pranë maketit të ndërtesës.
0: Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Öncüke Çeli, bëri të ditur se në kuadër të hapave për ndërtimin e biznes besimit të ndërmarrë gjatë procesit të normalizimit që vazhdon me Armeninë, që prej vitit 2022, përgatitjet burokratike lidhur me fillimin e tregtisë direkte mes dy vendeve janë përmbyllur në 11 maj. Zëdhënësi theksoi gjithashtu se puna teknike dhe burokratike për hapin e kufirit të përbashkët mes dy vendeve vazhdon ende. Ai nënvizoi se fal rregullore së re të vënë zbatim, tashmë është e mundur që përmaldrat që dërgohen nga Tyrkia drejt një vendi të tretë më pas në Armeni ose që ndjekin të njëjtën rrugë në drejtim të kundërt, pika përfundimtare e destinacionit ose nisjes të mund të shënohet si Armeni-Tyrkia. Keçili deklaroi gjithashtu se në dritën e mundësisë historike për forcimin e paqes dhe mirëqenies së qëndrueshme në Kaukazin Jugor, Tyrkia do të vazhdojë të kontribuojë në zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike në rajon dhe në avancimin e bashkëpunimit në dobitë të gjitha vendeve dhe popujve të rajonit. Ndërtimi në pikën kufitare Ligjan Margara, e cila lidh provincën Odër të Tyrkisë me rajonin Arvamir të Armenisë, aktualisht ka rritur në rreth 90% të përfundimit. Palët rënë dakord gjithashtu që të restaurojnë urën mesjetare të anit, e cila ndodhet përgjatë kufirit të përbashkët. Diplomatët e konsiderojnë këtë si një hap simbolik që pasqyron vrullin më të gjerë të përpjekjeve për normalizimin. Mes Tyrkisë dhe Armenisë nuk ekzistojnë marrëdhënie zyrtare diplomatike, ndërsa kufiri tokësor mes dy vendeve mbetet i mbyllur që prej vitit 1993.
1: Partia në pushtet AK Parti në Tyrkia po përgatit një projekt ligj të ri në kuadrë të doktrinës ATDU Blu, ose siç njihet në turqisht Mavi Vatan, me synim garantimin ligjor të drejtave dhe interesave të Tyrkisë në detin e zi, detin mesdhe dhe detin e gjep. Sipas burimeve të partisë, projekti ligji synon të krijojë një kuadër të unifikuar ligjor për mbrojtjen të drejtave sovrane të Tyrkisë në zonat detare dhe për përcaktimin e standardeve juridike në ujrat ndërkombëtare. Me këtë nismë, dispozitat e shpërndara në ligje të ndryshme do të bashkohen në një strukturë të vetme ligjore. Drafti parashikon që kufit e zonës ekskluzive ekonomike dhe të shefit kontinental të përcaktohen qartë me ligje themelor. Gjithashtu synohet saktësimi standardeve juridike që Tyrkia do të zbatojë në zonat janë nën jurisdiksionin e saj detar. Në projekt të trajtohet edhe statusi juridik i ishujve të vegjël, kryesisht këta të pabanuar dhe shkëmbinjve, të ashtu quajtur zona gri në Egje, çështje që shpesh kanë shkaktuar tensione mes Tyrkisë dhe Greqisë. Sipas raportimeve, përcaktimet do të bazohen në parimet e së drejtës ndërkombëtare detare. Në procesin e përgatitjes janë përfshirë edhe Ministria e Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Forcat Armatosura Turke dhe Komanda e Forcave Detare. Ndërsa drafti është analizuar në përputhje me normat ndërkombëtare të së drejtës detare, projekt ligji në fjalë pritet i paraqitet parlamentit për diskutim e miratim pas festës Kurban Bajramit. Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi të martën në Doha se ngushtica e Hormuzit nuk duhet të përdoret si armë, duke paralajmëruar se çdo pengim i lundrimit në këtë korridor strategjik do të kërcënonte stabilitetin rajonal dhe ekonominë globale. Në një konferencë përbashkët për shtypje kryeministin dhe ministrin e Jashtëm të Katarit Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Fidan theksoi se tensionet në rajonin e Nigjerit nuk duhet në asnjë mënyrë të bëjnë që çështja e gazës të harrohet. Ai paralajmëroi gjithashtu se ekspansionizmi izraelit vazhdon të mbetet një kërcënim serioz për stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Nga ana e tij, Al Thani deklaroi se Katari dhe Tyrkia mbështesin përpjekjen ndërmjetësuese të Pakistanit për të dhënë fund luftës që bëhet Izrael kundër Iranit dhe për të rihapur ngushticën e Hormuzit. Ai theksoi nevojën për rikthimin e stabilitetit dhe garantimin e lirisë së lundrimit në këtë rrugë strategjike detare. Ministri i Jashtëm i Katarit shtoi se Teherani nuk duhet ta përdorë ngushticën si mjet presioni apo shantazhi kundër vendeve arabe të Gjirit. Duke folur për situatën në Gaza, Al Thani akuzoi Izraelin për vazhdimin e shkeljeve të armpushimit dhe për përdorimin e ndihmës humanitare si armë në enklav.
1: Prezidenti amerikan Donald Trump deklaroi para vizitës së tij zyrtare në Kinë se presioni ndaj Iranit do të vazhdojë të shtohet, duke theksuar se prioriteti i tij nuk është situata ekonomike e amerikanëve, por parandalimi i Iranit për të pasur armë përfamore. Duke folur në shtëpinë e bardhë, Trump i tha se e vetmja gjë që e motivon është që Irani të mos bëhet fuqi përfamore. Kjo bllokadë nuk do të përfundojë së shpejti, presioni ynë do të vazhdojë, deklaroi ai. Ai reagoi edhe ndaj kritikave për inflacionin dhe rritjen e çmimeve të karburanteve në SBA, duke pranuar në mënyrë indirekte ndikimin ekonomik të politikave të tij ndaj Iranit. Ai tha se para përshkallëzimit të tensioneve me Iranin, inflacioni në SBA kishte qenë në nivelin e 1.7%. Presidenti amerikan në njoftoi se gjatë takimit me presidentin kinez Xi Jinping mund të diskutohet edhe çështja iraniane. Megjithëse sipas tij ekzistojnë tema shumë më të mëdha dhe më të rëndësishme në marrëdhëniet mes së dy vendeve. Trump i deklaroi gjithashtu se sanksionet dhe bllokada ekonomike ndaj Iranit kanë filluar të japin rezultate. Duke folur për furnizimin global me naftë dhe situatën në ngushticën e Hormuzit, ai tha se do të ketë një rrjedh nafte siç nuk është parë më parë, duke lënë të kuptohet se SBA-ja synon të mbajë kontrollin mbi zhvillimet në rajon. Ndërkohë, media amerikane NBC raportoi duke cituar zyrtar të lartë se Pentagoni po përgatit një plan të ri operacional kundër Iranit në rast të shkeljes së mundshme të armpushimit. Sipas raportimeve, plani i quajtur Çekani i Mesnatës synon të arrisë procesin ligjor për një operacion të ri ushtarak përmes ndryshimit të emrit të operacionit ekzistues. Ekspertët juridik në Washington kanë vënë në dyshim vlefshmërinë ligjore të një hapi të tillë, duke argumentuar se vetëm ndryshimi i emrit nuk mjafton për të nisur një operacion të ri ushtarak. Qëndrimi i ashpër i administratës Trump ndaj Iranit pritet të mbetet në qendër të debatit politik në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në arenën ndërkombëtare para zgjedhjeve të ndërmjet me të nëntorit.
0: Vlerësimet e inteligjencës amerikane tregojnë se ushtria e Iranit ka ruajtur në mas të madhe kapacitetin e saj raketor, pavarësisht deklaratave të administratës së presidentit amerikan Donald Trump se forcat iraniane janë shkatëruar plotësisht. Sipas një raporti të gazetës The New York Times i bazuar në dokumente sekrete të inteligjencës të muajit maj, Teherani ka rikthyer qasjen në 30 nga 33 bazat raketore në ngushticën e Hormuzit. Raporti pretendoi se Irani vazhdon të zotroj rreth 7% të arsenalit raketor që kishte para luftës, si dhe mjetet e lëvizshme të lëshimit raketave. Po ashtu thuhet se afro 90% e objekteve nëntokësore për ruajtjen dhe lëshimin e raketave janë rikthyer pjesërisht ose plotësisht në funksion. Deklaratat kanë shkaktuar reagime të ashpra nga shtëpia e bardhë dhe Pentagoni. Zëvendës zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Olivia Wells përsëriti se ushtria iraniane është shkatëruar, ndërsa presidenti Trump deklaroi në rrjetet sociale se paraqitja e ushtrisë iraniane si funksionale është gati tradhti ndaj dheut. Edhe zëvendës zëdhënës i Pentagonit Joel Valdez kritikoi raportimet mediatike duke akuzuar ato se po i ofrojnë mbështetje propagandistike regjimit iranian në vend që të theksojnë suksesin operacioneve amerikane.
1: Ministri rus i financave Anton Siluanov deklaroi se tensionet në ngushticën e Hormuzit po ndikojnë drejt për drejt edhe në mënyrën e kryerjes së pagesave në tregtinë globale të naftës. Në një intervistë për agjencinë ruse të lajmeve Eria Novosti, Siluanov tha se pagesat për naftën po zhvendosen gradualisht nga dollari amerikan drejt juanit kines. Sipas tij, zhvillimet e viteve të fundit i kanë shtyrë shumë vende të kërkojnë mekanizma më të besueshëm financiar dhe përdorimi i monedhave kombëtare po shihet

0: njëmë shumë si alternativ. A i theksoj se juani kines përdoret kryesisht nga blerësit kines, por interese për këtë valut po shfaqin edhe vendet të tjera, sidomos ato që përballen me presion politik ose ekonomik. Siluanovi parlamentoi se kriza në lindjen e mesme dhe kufizimet në ngushticën e Hormuzit kanë shkaktuar tronditje në tregjet energjetike, duke ndikuar në rreth 1/5 e furnizimit botëror me naftë dhe në një pjesë të konsiderueshme të tregtisë së gazit natyror të lëngëzuar. Sipas tij, situata ka sjell rritje edhe të çmimeve të ushqimeve dhe plerave kimike, duke prekur veçanërisht vendet importuese të energjisë në Azi dhe Evropë, si dhe shtetet afrikane më të cënueshme këto ndaj inflacionit ushqimor. Ministri rus shtoi se për Rusin pasojat janë të dyanshme. Nga njëra anë janë rritur të ardhurat nga eksportet energjetike, ndërsa nga ana tjetër janë shtuar kostot logjistike dhe problemet në zinxhirët e furnizimit global.
1: Presidenti amerikan Donald Trump publikoi në platformën Truth Social një hartë të Venezuelës mbi të cilën ishte vendosur flamuri amerikan dhe etiketa shteti 51-të. Postimi i Trumpit i shpërndar teksa ai po u thonte drejt Kinës për një samit të rëndësishëm, erdhi pasi ai kishte deklaruar të hënën për Fox News se po e shqyrtonte seriozisht mundësinë që ky vend i Amerikës së Jugut të bëhej një shtet i ri amerikan. Presidenti i përkohshëm i Venezuelës, Delcy Rodriguez, e hodhi poshtë këtë ide duke deklaruar se vendi i saj asnjëherë nuk ka menduar të bëhet shteti 51 dhe pas kapjes së Nicolas Maduro nga forcet amerikane në muajin janar. Duke folur për gazetarët në Hagë, pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Rodriguez deklaroi: "Ne e duam procesin ton të pavarësisht, i duam heronjt tan të pavarësisht dhe do të vazhdojmë të mbrojmë integritetin, suverenitetin dhe pavarësinë ton." Rodriguez, e cila që nga marrja e detyrës ka udhëhequr një zbutje të marrëdhënieve me Washingtonin, ka siguruar gjithashtu miratimin e reformave që synojnë rihapjen e sektorëve të minerave dhe naftës për kompanitë e huaja. Edhe presidenti i Kolumbisë, Gustavo Petro, e dënoi këtë hap, duke deklaruar se ideja është plotësisht në kundërshtim me mendimin e Simon Bolivarit. Petro shtoi se një ndryshim i tillë nuk mund të realizohet pa vullnetin e popullit Venezuelas.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ushtria e Izraelit njoftoi se dy ushtarë janë plagosur si pasojë shpërthimit të një droni në zonën kufitare në veri të vendit. Në raportë thuhet gjithashtu se fosta ajrore të Izraelit penguan të mërkurën në mëngjes një objekt ajror të dyshim të identifikuar mbi zonën e jug të Libanit, ku janë të dislokuara trupat izraelite. Dronët e grupit të libanes Hezbollah, veçanërisht ata që përdorin teknologji me fibra optike, po përbëjnë një sfidë gjithnjë më të madhe për Izraelin dhe një kërcënim të drejtpërdrejtë për forcat izraelite. Në fund të muajit prill, Benjamin Netanyahu pranoi se raketat dhe dronët e Hezbollahut përbëjnë dy kërcënime të mëdha, duke u kërkuar komandantëve të merren me këto. Izraeli po zhvillon një operacion në shkallë të gjerë në Liban që prej 2 marsit, sipas autoriteteve libaneze, gjatë këtij operacioni janë vrarë dhe plagosur mijëra persona, ndërsa më shumë se 1.600.000 njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Megjithëse një armpushim ka hyrë në fuqi që prej 17 prillit, forcat izraelite kanë vazhduar sulmet në jug të Libanit me arsyetimin se aty ndodhet infrastruktura ushtarake e Hezbollahut. Sulmet të kanë përfshirë shkatërrime, dëmtime banesash dhe zhvendosje të detyruar të popullsisë në 10 fshatra. Ndërkohë Izraeli vazhdon të mbajë në pushtim disa zona në jug të Libanit. Disa prej tyre ndodhen prej vitesh në kontrollin e Izraelit, ndërsa të tjera janë marrë gjatë konfliktit të viteve 2023-2024. Gjatë ofensivës aktuale, forcat izraelite kanë avancuar deri në rreth 10 kilometra në brendësitë të territorit libanes.
2: Ministri i Shëndetësisë e Libanit publikoi të dhënat më të fundit mbi viktimat nga sulmet izraelite që prej 2 marsit, duke bërë të ditur se numri të vrarëve ka arritur në 2882 persona, ndërsa 8768 të tjerë janë plagosur. Sipas ministrisë, mes viktimave janë 200 fëmijë dhe 279 gra, po ashtu është raportuar se 108 punonjës shëndetësor kanë humbur jetën dhe 249 të tjerë janë plagosur gjatë sulmeve izraelite. Një ditë më parë, ministria kishte njoftuar për 2869 viktima, që ka tregon vazhdimin e përshkallëzimit të sulmeve. Ushtria izraelite nisi më 2 mars një fushat intensive bombardimesh ajrore ndaj Libanit dhe pushtoi disa zona në jug të vendit. Presidenti amerikan Donald Trump kishte njoftuar se armpushimi i përkohshëm 10 ditor mes Libanit dhe Izraelit, i cili hyri në fuqi më 17 prill, ishte zgjatur dhe 3 javë të tjera, megjithatë

0: Të pavarësisht armpushimit, Izraeli vazhdon sulme në jug të Libanit, ndërsa grupi libanez Hizbullah po vazhdon kundërpërgjigjen dhe forcave izraelite.
1: Një kolumnist i gazetës The New York Times ka deklaruar se të burgosurit palestinezë janë përballur me dhunë seksuale të përhapur nga gardian, burgjesh, ushtar dhe hetues izraelit, duke i referuar intervistave me ish të ndaluar dhe raporteve të organizatave të drejtave të njeriut. Në një opinion të publikuar të dielën me titull Heshtja që shoqëron përdhunimin e palestinezëve, kolumnisti Nicolas Kristof thotë se ai kishte intervistuar 14 palestinezë, burra dhe gra, të cilët të i kishin treguar atij për sulmet seksuale dhe format e tjera të abuzimit me të cilat ishin përballur gjatë në ndalimit ose gjatë sulmeve nga forcat izraelite dhe kolonat e paligjshëm. Kristof shkroi se nuk ka prova që udhëhesit izraelit urdhërojnë në përdhunime, por argumentoi se autoritetet izraelite kanë krijuar një aparat sigurie ku dhuna seksuale është bërë, sipas një raporti të OKB-s, pjesë e procedurave standarde të operimit. Artikulli i The New York Times-it përfshin dëshmi për përdhunime, arrahje, kërcënime me dhunë seksuale dhe poshtërime gjatë burgimit. Në shkrimin e tij, kolumnisti i është referuar edhe raporteve të organizatave si Euromed, Human Rights Monitor, Save the Children, B'Tselem dhe Committee to Protect Journalists, të cilat dokumentojnë abuzimet dhe ketrajtimet ndaj palestinezëve të ndaluar. Ai përmend gjithashtu një raport të 49 faqesh të OKB-s të publikuar vitin e kaluar, ku Izraeli akuzohej për përdorim sistematik të torturës me natyrë seksuale ndaj palestinezëve. Sipas Kristofit, disa ish të përgosur janë palajmëruar të mos flasin publikisht për abuzimet në fjalë pas lirimit të tyre.
0: Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka lëshuar palemërime në lidhje me shpërthimin e hontavirusit në anijen turistike MV Hondios. Duke folur në një konferencë për shtyp të mbajtur në Madrid, drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë falenderoi Spanjën për dëmshurinë dhe solidaritetin që tregoi duke pranuar anijen e përballur me situatë të vështirë. Ghebreyesus deklaroi se situata aktuale nuk përbën shenjë të një epidemie më të madhe, por shtoi: "Megjithatë, duke pasur parasysh kohëzgjatjen e periudhës së inkubacionit, ka shumë gjasa që në javët e ardhshme të shohim raste të reja." Në shpërthimin e virusit në anijen MV Hondius, e cila po lundronte nga Argentina drejt Kepit të Gjelbër, deri tani kanë humbur jetën 3 pasagjerë, një gjerman dhe 2 holandez. Organizata Botërore e Shëndetësisë konfirmoi 9 raste të variantit, ndërsa mes personave të evakuar rezultuan pozitiv një shtetas francez dhe një shtetas i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Autoritetet shëndetësore në Paris bën të ditur se pacientja franceze 65 vjeçare ushtrua në kujdes intensiv me gjendjen më të rëndë të kardiopulmonarit. Ndërkohë, Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar njoftoi se 10 persona nga ishujt e Atlantikut Jugor të lidhur me shpërthimin e virusit do të dërgohen në Mbretërinë e Bashkuar si mas parandaluese. Ndërkohë, analizat e 26 pasagjerëve në avionet e evakuimit që mbërritën në Holandë rezultuan negativ. Megjithatë, 12 punonjës në një spital në Niemeng, të cilët kishin rënë në kontakt me mosrë dhe pacientve pa u zbatuar protokollet e nevojshme, u vendosin në karantinë 6 javore.
1: Ish presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka deklaruar se gjatë kulmit të krizës ekonomike në Greqi, një ministre financash nga një vend i Bashkimit Evropian kishte propozuar shitjen e Akropolit për të ndihmuar kështu në shlyerjen e borxheve të vendit. Duke folur në dokumentarin Sto Hiliosto në televizionin Sky, Junkeri tha se propozimi ishte bërë gjatë një mbledhje të Eurogrupit. Ai nuk sqaroi nëse komenti ishte serioz apo metaforik, por theksoi se autoria e deklaratës ishte një grua, pas zbuluar identitetin e saj. Juncker kujtoi se reagimi i tij në atë moment kishte qenë i menjëhershëm. U thash të heshtnin, deklaroi ai, duke shtuar se diskutimet të tilla pasqyronin klimën e rënë të mosbesimit ndaj Greqisë gjatë krizës së borxheve.

Shëndetit e dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 13 maj. Si sot më 1277-ën, Mehmet i pari Karamanit mori kontrollin e qytetit të Konjës, ai e bëri atë pjesë të territoreve të Principatës Karamanide dhe shpalli turqishten si gjuhë zyrtare. Në këtë datë të vitit 1846, Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i shpalli luftë Meksikës duke e justifikuar këtë vendim me bastiset ndaj patrullave kufitare të saj. Të njëjtën ditë të 1888-s u shfuqizua përfundimisht skllavëria në Brazil, ligji u miratua jo vetëm për shkak të aktiviteteve kundër skllavërisë, por edhe sepse zotërimi i skllevërve ishte më i kushtueshëm se sa punësimi i emigrantëve të sapardhur nga Evropa. Si sot në vitin 1915, gjatë luftës së Çanakkalës, destroyeri Osman Muaveneti Milie nën komandën e majorit Ahmet Bey siluroi dhe fundosi luftanien HMS Goliath të Marinës Mbretërore Britanike në ngushticën e Dardaneleve. Në këtë datë të 1920-s përfundoi Kongresi i Edrenes, mbledhur pas vendimit të Bllokut të Antantës, i cili formohej nga shtetet fituese të luftës së parë botërore për t'i dhënë Greqisë zonën e Trakisë Lindore. Kongresi i Edrenes vendosi që Trakia të mos i dorëzohej Greqisë me asnjë kusht. Të njëjtën ditë të vitit 1958, aventurieri australian Ben Carlin u bë personi i parë që përshkoi botën me një mjet amfib, pasi udhëtoi mbi 17.000 km nga deti dhe 62.000 km nga toka gjatë një udhëtimi 10 vjeçar. Deri në atë periudhë, udhëtimi rreth botës me një mjet amfib kishte qenë një ide e parealizueshme dhe konsiderohej si një aventurë e rrezikshme. Si sot më 1965-ën, Gjermania Perëndimore njohu Izraelin. Me njëherë pas këtij vendimi, nëntë shtete arabe ndërprenë marrëdhëniet me Gjermaninë Perëndimore. Në këtë datë të vitit 1981, atentatori turk Mehmet Ali Agha u përpoq të vrasë Papa Gjon Palin e dytë në sheshin Shën Pietrit të qytetit shtetit të Vatikanit, enklava e papatit brenda kryeqytetit Rom të Italisë. Papa u çua urgjentisht në poliklinikën universitare Agostino Gemelli për t'u nënshtruar një operacioni kirurgjik, fal të cilit i mbijetoi atentatit. Agha u kap me njëherë dhe u dënua me burgim të përjetshëm nga një gjykatë italiane. Më vonë, Papa Gjon Pali i dytë e fali atë. Në qershor 2000, Agha u ekstradua në Turqi me kërkesë të vet papës. Të njëjtën ditë të 2007-s, Fenerbahçe u bë kampion e Superligës Turke të futbollit në 100 vjetorin e themelimit të saj. Si sot më 2014-ën, ndodhi fatkeqësia e Somës, si pasojë e shpërthimit të transformatorit dhe zjarrit që e pasoi atë në një minier të menaxhuar nga shoqëria anonime e ndërmarrjeve të qymyrit të Somës në rrethin Manisa të Turqisë, 301 minator humbën jetën dhe 80 të tjerë u plagosën. Në shenjë ndërimi për viktimat e këtij aksidenti tragjik, krahas Turqisë, zi kombëtare u shpall gjithashtu në Republikën Turke të Kipros Veriore dhe në Pakistan. Në këtë datë të vitit 2022, u nda nga jeta presidenti i dytë i Emirateve të Bashkuara Arabe, Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Ai ishte gjithashtu sundimtari i Abu Dhabit nga nëntori 2004 deri në vdekjen e tij. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 13 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Në përgatitur nga Sertaç Aksan për TRT Haber, i cili tregon se si Tyrkia po nis një epokë të re në dete. Një nga aktorët kryesor të peshës gjithnjë në rritje të Tyrkies në arenën globale gjatë viteve të fundit, është industria turke e mbrojtjes. Ankaraja ka hapur plotësisht dyert e një epoke të re, jo vetëm në tokë, në ajër, por edhe në dete. Sigurisht, gjëja e parë që vjen ndërmend janë platformat e prodhuara me mundësi vendore dhe kombëtare. Por, kur tërhiqesh një hap pas dhe shikon të gjithë panoramën, vrejet si Tyrkia po shtron gurët kilometrik të rrugës nga një fuqi rajonale drejt një fuqie globale detare. Aktualisht po ndërtohen 21 anije ushtarake njëkohësisht. Nuk është më sekret se Ankaraja ka kaluar në marshin e prodhimit serial, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes. Shenjat e kësaj duken kudo. Pas përvojës së fituar ndër vite, ekosistemi i industrisë së mbrojtjes funksionon si një makineri. Pikërisht në këtë pikë, platformat e prodhuara për Adheum Blue po tërheqin vëmendje të madhe. Sigurisht, nuk është e mundur të numëron të gjitha projektet në mënyrë individuale dhe të detajuar, por edhe kur projektet ekzistuese renditen në grupe, del një tablo maramense. Para së gjithash, është hedhur hapi i parë për aeroplan bajcen kombëtare Këzëllenman e Tyrkisë në dete. Me prerjen e parë të çelikut në janar të vitit 2026, nisi edhe procesi i ndërtimit. Bloku i parë i luftanjes TCG, Kocaktepe, destroyer i mbrojtjes ajrore që do të mbaj firmën Made in Turkey, u vendos në kantier. Edhe të fregatat të cilat janë aktor të rëndësishëm të marinës turke, është bërë përparim i madh. Në këtë kuadër, anijet e dyta, treta, katërta dhe të pesta janë hedhur në det, dërsa ndërtimi i anijeve të gjashta, shtata dhe të teta po vazhdojnë. Edhe të anijet patrulluese në det të hapur, kalendari po ecën me ritëm të shpejtë. Në këtë klasë, ndërtimi i 6 anijeve vazhdojnë realisht. Letështojmë në list edhe 5 nëndecit të tipit të ri. Gjithashto vazhdojnë ndërtimi i 8 anijeve të reja zbarkuse që do të valvisin flamurin në Adheum Blue. Krahas këtyre, në kantieret e ndryshme të Tyrkisë, prodhohen edhe një anije kombëtare për kërkimin e minave detare, mjete sulmuese detare kombëtare dhe anijet zbarkuese të klasës Bayraktar. Eksportohen anije ushtarake në më shumë se 10 vende. Tyrkia, cila ka tërhequr vëmendje me anijet ushtarake shumë të avancuara që prodhon për vete, ka arritur të eksportojë anije ushtarake në më shumë se 10 vende, nga Portugalia dhe Rumania deri te Ukraina dhe Pakistani. Në fund të ditës, Ankaraja vazhdon me ritëm të plotë ndërtimin e 41 anijeve ushtarake, prej të cilave 37 për forcat detare turke dhe 4 për komandën e rojës bregdetare. Në përputhje me vendimet e marra nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan, së shpejti do të nisë ndërtime edhe i 9 anijeve të tjera ushtarake. Kështu, Tyrkia do të forcojë më tej pozitën si një vend më të spikatur në botë në këtë fushë, duke ndërtuar njëkohësisht 50 anije ushtarake. Forcat detare turke veprojnë me një doktrinë të re. Sigurisht, anijet ushtarake të prodhuara janë jashtëzakonisht rëndësishme. Por të reduktosh çështjen vetëm te numri i platformave, do të thotë të humbasish thelbin. Sepse Tyrkia nuk i prodhon anijet edhe tërhiqet më një anë. Të gjitha sistemet kritike që përdoren në këto anije zhvillohen nga inxhinierët turqë. Armët, sensorët, municionet kritike dhe mbi të gjitha, programet luftarake të anijes prodhohen me mundësi vendore dhe kombëtare. Dhe kjo nuk mjafton. Marina turke po integron edhe shumë platforma papilot në strukturën e saj. Tyrkia i vetmi vend në bond që mund të ulë dhe ngrej një dron të armatosur nga një anije me pistë të shkurtër, po përfiton maksimalisht nga mundësitë që sjell teknologjia. Tyrkia, cila prodhon me kapacitetet e veta silur kombëtar, raketa, mina detare, sisteme të mbrojtjes ajrore dhe sonar shumë të avancuar, po dallohen me shpejtësi edhe në aspektin sasior ndaj rivalve. Zhvillimi i fuqisë detare të Tyrkies shihet jo thjesht si modernizim klasik, por si ndryshim doktrine. Pra, nuk rritet vetëm numri anijeve, por ndryshon edhe teza se si do të luftoj marina. Platforma, teknologjia dhe burimet njerëzore të trajnuara në të njëjtin potencial. Ky transformim që Tyrkia po shfaq në Adheum Blue jep sinjale të rëndësishme për strategjinë që ndjek në afat të afërt, të mesëm dhe të gjatë. Para së gjithash, Tyrkia po forcon gjithnjë më shumë pozitën si vend që prodhon vet dhe jo që blen nga jashtë, ashtu si edhe në fusha të tjera. Këto platforma me shkallë shumë të lartë të prodhimit vendor, jo vetëm

shëndrohen në një fuqi strategjike shumë të vështirë për të përballur. Kjo histori suksesi që Turqia po vazhdon në dete do ta bëjë Ankaran një aktor të fuqishëm edhe në oqeanet e hapura. Dhe pasardhësit e Barbaros Hajletinit do ta valvisin sërish pas një kohe të gjatë flamurin me yll e gjysmëhën në rajonet e ndryshme të botës në mënyrën më të fuqishme.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Në epokën e kolonializmit që nisi me revolucionin industrial, teza e mbrojtur gjithmonë nga kolonizatorët dhe uzurpatorët ka qenë e njëjtë: ne sollëm qytetërim dhe mirëqenie në këtë rajon. Qytetërimi për të cilin fuqitë kolonialiste krenoheshin dhe e shihnin si shenjë e përsie, edhe pse i mbushur plot me imoralitet, mizori dhe padrejtësi, kishte lindur nga tokat që kishin uzurpuar, ishte rritur në atmosferën e tyre dhe me që nuk arritën t'i zhduknin qytetërimet e ngulitura deri në gjenet e popujve vendas, herët avon u detyruan t'i braktisnin ato toka. Por kolonializmi vazhdoi. Në Palestinë, kolonializmi nisi nga njësia më themelore e një shoqërie, shtëpia. Një popull, të cilit ju grabitën shtëpit, u fut në kampe dhe u vendos në mblokad, duke krijuar perceptimin e tokës së zbrazët. Kështu u mendua se mund të bëhej realitet një kolonialist që nuk do të detyrohej kurrë të largohej nga dhe një koloni e uzurpuar përgjithmonë me të gjitha mundësitë e saj. Por kishte një të vërtetë etike që uzurpatorët nuk e kishin llogaritur: harmonia dhe përputhja. Në këtë botë ku jetojmë, banori vendas së një toke nuk është i shkëputur prej saj, ai është pjesë e pandashme e të rësisë së saj. Të kesh atë dhe do të thotë të jesh në harmoni gjithashtu me ferrat dhe mbeturinat e ti më të vogla. Sot bota po dëshmon në gaz se kjo harmoni qarkullon në një popull nga aspekti më i pathyeshëm i luftës së tij për ekzistencë deri te aspektet më të brishta, më emocionale dhe më të hijshme të dashurisë dhe artit, njësoj si gjaku që qarkullon në trup. Sot do të flasim pikërisht në lidhje me harmoninë e gazës dhe gjenocidin që ushtrohet mbi të, duke nisur nga fusha më e ndjeshme e një shoqërie, arti. Të dua shumë. Në spitalin Al-Auda u sol një djalë i ri, dëshmor. Në xhepin e tij u gjet një pecet, mbi të cilën me stilolaps të kuq ishte shkruar: të dua shumë. Martiri ynë që nga i dashuruar, than mjekët. Fjalia të dua shumë, që u përhap gojë më gojë, në zemrën e dikujt u bë dhembje, në gjuhën e një tjetri u shndrua në poezi, ndërsa në sazen e një artisti në këngë popullore. Ahmed Muin Abu Amsha është njëri prej tyre. Ai është këngëtar. Tu gjatita të gjithve, si jeni? Më ka marr malli shumë për të gjithë ju. Kështu i nis videot e tij Ahmed Muini. Para se të fillonte lufta, ai ishte mësues muzike në konservatorin Edward Said. Pasi doli me familjen e tij nga Beit Hanuni në veri të Gazës, u zhvendos me forcë plot 12 herë. Në çdo vend që Izraeli e shpallte të sigurt, a i pa plagët e thella që hapnin vdekja dhe lotët. Për t'i mbrojtur sadopak fëmijët e mbetur në mes të luftës nga kushtet e atmosfera e tmerrshme, për ta bërë më të përballueshme dhe të transmetueshme atë që përjetohej dhe ndjehej, a i nisi një lëvizje me dritën dhe krijimtarinë që mbante në zemër. Me grupin që krijoi nën emrin Zogjtë e Gazës këndojnë, Ahmed Muini vendosi ta përdorte muzikën si një formë shërimi. Kjo zgjedhje nuk ishte rastësi, ajo ishte rezultati qëndrueshmërisë, këmbgulljes dhe vullnetit që ka fituar ndër shekuj një popull i shtypur dhe i persekutuar.

duke marrë si muzikë së fondi zhurmën e dronëve që nuk largohen kur nga qielli mbi kokat e tyre. Ahmet Muini këndon bashkë me nxënësit e tij këto vargje që përkthehen pak a shumë si në vijim. Mbi deve, mos u ndal ti o Xhemal, vazhdo të mashosh, tek Allahu mbështetu. Gjaku i dëshmorëve si Kardamoni, mban erë të këndshme. Kjo këngë, ku ndërthyren qëndresa dhe dhimbja, u përhap për një kohë të shkurtër në mbar botën dhe kushto që qëndronte në andën e njerëzimit, ju bashkua zërit të Ahmet Muinit. Fjalia të dua shumë arriti edhe te poeti Mosab Abu Toha, gjithashtu nga Gaza. Poeti e përqafoi këtë fjali me mall dhe derdhi në letër një poezi. Në veshin tim mund të gjesh të fshehur zhurmën e pandalshme të dronit, ushtimin e F-16-s që çan qiellin, bombat që bien me britma, mbi shtëpi, mbi arra, mbi trupa. Zërin e raketave që shpërndahen në horizont. Fshiji të gjitha, doktori im, nga zgavra e ngushtë e veshit tim. Shpërnda aromën e buzqeshjeve mbi plag. Për të më zgjuar nga gjumi, le të qarkulloj melodia jetës në për damarët e mi. Bjeri da ules pa e lënduar, që mendja ime të kërcej me tënden, doktori im. Zëri im është zëri ati që vuan, i ati që mbjeton dhe i dëshmitarit, shprehet poeti Mosab Abu Toha. Fjalia të dua shumë është shndruar po ashtu në ngjyrë dhe është mbështjell pas fuqës së piktorit palestinez 16 vjeçar, Yara Yusuf Abu Kuwejk. Para luftës përdorja ngjyra më të gjalla. Mendova se me këtë talent duhej ta përçoja zërin e fëmijëve të Gazës anë mban botës. Çdo vizatim që bëj në fletoren time ka një kuptim. Nuk vjen rastësisht apo vetëm nga imagjinata ime. Kam vizatuar fëmijë që përpiqen të marrin pak ujë. Kam vizatuar urin që kemi duruar prej vitesh, kushtet e jetës të përçadra, fëmijët që flen rrugëve bashkë me prindrit e tyre që nuk kanë ku të strehohen. Të gjitha këto lanë një peshë të rëndë në shpirtin tim dhe unë çdo dhimbje që kam përjetuar e kam kthyer në art, thot Yara Yusufi. Ai dërgon botës një mesazh si një piskam. Ne duam të jetojmë. Piktore është gjithashtu 23 vjeçaria Ragde Bilal Sheikh Al-Id. Por, kur të dua shumë trokitit e ka jo, nuk kishte mas lapse as boj për ta pikturuar këtë fjali. Ragde Bilali nisi dhe përdorte blozën në fundin e tenxhereve bosh për të shprehur dashurinë e saj ndaj atheut dhe popullit. Ragde e tregon kështu për vojën e saj. Tenxheret bosh në gaz simbolizojnë urin. Tenxheret janë bosh, por unë vazhdoj të rezistoj. Duke përdorur këto tenxhere, jap mesajin se po rezistoj pavarësisht uris në gaz. Dua të tregoj se jo vetëm unë, por i gjithë populli është i uritur, se jam një piktore e talentuar dhe dua që bota të më njohë. Vi nga një familje shumë e talentuar, dy vëllezër e motra të mi janë shkrimtar, njëri është piktor, një tjetër punon si gazetar në spitalin Nasser. Njëri prej tyre kishte mesatare 99, presje 4 në shkollë. Duaj të hynte në universitet para 2 vitesh. Dua që të ketë paqe, të dal jashtë, të hap ekspozit dhe njerëzit t'i shohin pikturat e mia. E tham se të jesh atë dhe, të jesh komp, do të thot të jesh në harmoni e përputhje. Tani njihuni edhe me Muhammed Mugarin, gjithashtu një piktor. Teksa pikuron vuajtjet e popullit të ti, ai nuk i harron as gomerët që lodhen e vuajn urie bashkë me ta. Duke treguar një nga pikturat e ti, a i thot se quhet zotëria i durimit dhe vazhdon kështu. Sigurisht që e dim se ky gomar është lodhur shumë bashkë me ne gjatë luftës, ka prirur shumë dhe ka mbetur për kohë të gjatë pa ushqim. Për më tepër, a i është bërë pjesë e jetës sonë të përditshme dhe tani pothuajse është i vetmi mjet transporti që ekziston në rripin e Gazës. E kam parë shumë shpesh duke transportuar ushqime për familjet tona në Gazë, përveç sendeve të njerëzve të zhvendosur, prandaj e pikturova. Pavarësisht kushteve të rënda, kujtesa historike e palestinezve vazhdon të zhvillohet në mënyrë shumë harmonike në çdo fush. Kur lufta e tyre bëhet saze, të gjitha vështirësitë shndrohen në nota. Kur bëhet poezi, të gjitha fjalët vallëzojnë. Dhe kur bëhet furçë, asnjë krijesë e gjallë nuk përbuzet. Mirupjekshim në episodin e ardhshëm të rubrikës son Gaza, vendosmëri dhe njerëzi mesurisë, ku rezistencën e palestinezve do ta trajtojmë nga një front tjetër.

Dëgjues nderuar, kemi ardhur kështu në fund të emisionit të sotëm radiofonik. Para se të ndahemi, po i njohim edhe një herë shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë, Recep Tayyip Erdogan, po zhvillon një vizitë zyrtare në Kazakistan, ku diskutoi me homologun Kasım Jomer Tokayev forcimin e partneritetit strategjik dhe arritjen e tregtisë mes dy vendeve në 15 miliard dollar. Erdogani do të marrë pjesë gjithashtu në samitin jo formal të Organizatës së Shteteve Turke do të mbahet në Turkistan. Ministri i punëve të jashtme të Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan u takua në Ankara me homologun e tij belg Maxim Privat në kuadër të vizitës së misionit ekonomik belg në Tyrki. Dy vendet nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi në fusha strategjike si mbrojtja, energjia dhe ekonomia. Ministria e jashtme e Tyrkisë njoftoi se kanë përfunduar përgatitjet burokratike për nisjen e tregtisë drejt për drejt me Armeninë në kuadër të procesit të normalizimit mes dy vendeve. Palët po vazhdojnë gjithashtu punimet për hapjen e kufirit toksor dhe restaurimin e urës historike të anit si simbol i afrimit diplomatik. Prezidenti amerikan Donald Trump deklaroi se prioriteti i tij kryesor është pengimi i Iranit për të pasur armë bërthamore, duke palemëruar vazhdimin e presionit ekonomik dhe të bllokadës ndaj Teheranit. Ai pranoi gjithashtu ndikimin e krizës me Iranin në ekonominë amerikane, ndërsa mediat amerikane raportuan për një plan të mundshëm ushtarak të Pentagonit kundër Iranit. Moska thotë se tensionet në ngushticën e Hormuzit të po e shtyjnë në tregtinë e naftës nga dollari amerikan drejt juanit kines. Ministri rus i financave paraqitoi gjithashtu për ndikime të gjera në ekonomi globale dhe çmimet e energjisë. Dëgjuat të transmetimin e tretë të Shqip për sot. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të enjte pas lajmeve të ditës do të dëgjoni edhe rubrikat. Kujtesa historike, agenda geoekonomike dhe gjurmë turke në UNESCO.

Serdar Hyseni'nin e mërë të kolegëve që kontribuan për gatitjen e emisionet radiofonik bashkë me operatore e transmitimit Arzu Usta. Jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.